0: Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT.
1: ¿Cómo anda dando gripe en estos días?
2: Yo diría que vaya al punto.
1: ¿A cuál punto?
2: Al de tomar Tapsin. Con Tapsin el punto es vivir sin gripe.
3: Tapsin, gripe y tos. Es Bayer.
4: Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
5: Algo en mi cama me fascina. Algo en mi cama me da vida.
6: Aprovecha y compra tu cama Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima, Olima,